چې د وړاندې نه واقع شوي د په دې باندې فیصله من هم د القول فیصله د غزا من هم د دینا ولا تخاطبنی او د خبرې مکوما سره فی الذین ببارا دا کسانو کې ظلمو چې دی ظلم کړی دی انهم یقینا دی مغرقون ار کړی شوي دی په علم د الله تعالی کې فاذا استوی دا چې کله ته برابر شي انت ته ومن اسو ما کوي دا سر دی علی البل کې بګیشته فقل وای پیغمبر علیه السلام الحمد لله تمام تعریفونه دی الله لرا الذی غزا تنجانا چې نجات راکو موږ دا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا وقل وای نوح علیه الصلاة والسلام ربی اے رب زمان وقل اوایا عند نزولک من السفینتی پو وقت را کو زیدل استاد گشتینا ربی اے رب زمان زلنی را کو سکمال را منزلن زاس زیدا مبارکن چی برکتن والدی وانت دا خیر المنزلین آدر غرد را کو زون گنے ان فی ذالک لآیات و ان کننا لمبدلین یقینن بدی کی نشانی دی و ان شان دار کننا چی منگا لمبدلین خامخا لمعذبین عذاب معذبین ثم وبيان شان من پیدا کلم من بعد پس دینا کرنا خرینا پیڑای نور جہادیان دی فارسل نام راولی کو فیم بدیگی رسول ہود علیہ السلام منهم دینا ان اعبد اللہ فقال غوی ان اعبد اللہ توحید قبول گید اللہ ما لکم نشت صاد پار من الہ سوک الہ غیره ما سوا دلانا افلا تتقون تاسو لزان بچ گوید غذاب دلانا وقال الملأ اوی غٹان خلق من قومه دو قوم ددنا الذين كسانوا كبروا جري كبر كلو دغزي بكلو بها لقاء الاخره دي فملاقات اخرت باني واطرفناهم من انعامات كلو بدي باني في الحياه الدنيا بجند دنيا كي ما هذا نددا پیغمبر الا بشر مگر بشر دي مثلكم بشان دي ساسو يا قولوا دي خري من ما داسنا دا قولونا جدا سخري من هداغينا ويشربوا دي سكي من ما دا اغسنا تشربون جدا سكي داغينا ولئن اطعتم كشرتا ستا بداريو كلا بشرا دي وبشر مثلكم بشر شان دستاسو انکم یقینن تاسو ایزن په دا وخت کې له خاسرونا خامخا تاوان یعنی آیا عیدکم ایدی وادی گید تاسو سره آیا ری تاسو لر انکم یقینن تاسو ایزا میتم چې گله تاسو مل شی وکنتم شی تاسو ترابن خوری و عظاما وڑوکی انکم یقینن تاسو مخرجونا رستلی بشی د قبرنا هی هاتا لریدا ولریدا دا خبره هی هاتا بعودا لریدا لریدا لما دا سنتو عدونا چې تاسو سره واده کول شی دادا کل نبا اردخا دعاو کی اللہ زمان رضاش اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ من طول الاستقامت را کی خدا زمان دا دی طول دنیا آخرت خیستا کی اللہ من دا انبیاء کرام و پنکش و قدم بانے روان کی دا غیب تعلیمات و بانے من روان کی اللہ زمان دا د دین خدمت والی الله د خپل کلام خدمت رانه والی بیماران له صحت ورگی مردگان ته بخنه وگی الله چې ته به خوشحالی کې ناکار زمونږ نه والی او چې ته به خپه کېږي نو مونږ ټول د قول او د فعل او د عمل نه وسادي الله اومد کې ډیر بیماران دي ډیر خلکو رو دعا د پاره درخواستونه کړی دي الله ټول خوشاله کی څوک چې سغواړي الله غي د خیرونه ورگی الله زمونږ او د دې د ټول استقامت نصیب کی الله ته زمونږ نه رضا شي الله ته زمونږ نه رضا شي الله ته زمونږ نه رضا شي او د دې ملک دفار دعا کی چې اللہ زمان دی ملک خیر راولی اللہ پر ملک خیر راولی دا ہر جانب دا پکی دا خیر راولی وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین